Roki moj, čuti kad treba, oprosti kad možeš, idi svojim putem. Najveća pobjeda je ostati čovjek bez obzira na sve što te snađe. Znaš da je tvoja žena uvijek u sebe, Ivana. Čekaj.

0: Da vam još jednom objasnim ovo sa porukama, sa pjesmama, znači ne radi se o tome da vi sad tu neke velike pare šaljete stalno, dovoljno da uplatite jednom ako treba 1 euro, ne morate više, svako kako može. Svi znamo da su mnogi ljudi, mnoge žene u teškim situacijama i zato ne tražimo da šaljete neke crne pare, Boga pite koliko. Ovdje se radi samo o pokušaju da pokažemo koliko nam znači Radio Orange, znači kako ko može. Ako imate viška para, uplate radiju 10.000 eura. Ako nemate, nikako, napišete mi poruku, nemam, imat ćete muziku i bez ikakvih para. A za vas, vi koji možete, uplatite 1, 5, 10 eura, svejedno, jednom i samo mi pošaljete u poruku. Screenshot. I to je to. Ali nemojte sad slat u 10 poruka sa različitih brojeva, uvijek jedan isti screenshot, jer mislim, nini to fazon. Inače, emisija je besplatna već 20 godina, tako da nećemo to nikada mijenjati. Ovdje se radi čisto o pjesmama.
1: Ništa nema od ljubavi veće, zlo nas neće, zlo se plaši sreće, šake pune zlata.
0: Čiča, veliki pozdrav od svih nas, zajedno smo ekipa na okupu, Strina me predvodnik, mi slušamo Ines je najlepša djevojčica koju sam ikad vidjela, Balša je zmaj, Nikola moj kao Alisa u zemlji čudesa, veliki pozdrav.

0: Pozdrav za moju braću, ljubi vas i čeka sestra. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, ovdje je Suzana. Ćao. Pozdrav za mog brata Željka Katića. Uh-huh. I pozdrav također za njegove cimere. Budite uz njega, budite svi jaki. Za mog brata sve najbolje i laku noć mu želj.
0: Ok, hvala što si zvala. Ćao, ćao.

0: I sad imamo ovo. Čekaj da ovdje kliknemo.
1: Čeri moja mila, gledam.
0: Veliki pozdrav za Petra Kovačića, pita da li može pesma

0: sve ove godine.
1: Kaže Roki, moj bar večeras lepo spava, ja te gledam najjače i najviše kao i uvijek što jesam Ivana.
0: Ja menjao bih sve žene i zlatnike.
1: Za Rašković Damjana poruka, dragi sine moj, prošao još jedan dan, beskrajno te volim, mama.